Hei, dette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: tonight, oh yeah. Les Mayra og K.O.B.FO.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar hva løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskift av vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Strandamaling vil altså kjøre, og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
2: Strandamaling.

Vil du oppleve å følge eneste voksmuseum etter å synge til storslitt noe vestmannabjørsene vi ekne noen egen, du kan eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lundene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Nature Center bjør en del fotland av opplevingen. Etter en friskantur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vi har spennende gavebøyene og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet lel, så til jordene skifta. Kom og hikket dem om, tja reinsers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrummet, kameret, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Visste du at Vensel har plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsynet på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

Skousehals. Er nu stadig, her bærer viner og nødt anledt hittas til store dyster, gode løter og en gode kalte... Tja Skousehals viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Skousehals. Du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofte.

Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vörur fra heimstasa veidaron, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

lørdagsprestafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse, vi har meldet til Færøyekspressstafettene og er den 11. august. Færøyekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektøy av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taga at han lörst, men nej.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Visste du at så gulig lukkong bjør et eiste vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasavætaren blir alt til til gulig lukkong. Gulig lukkong. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Scouse House. En hos deg er her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, goa møter og en av goa kalda... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta.

0: Du ser meg over.
1: Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: tvær Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rangers. Vi tveit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: ei Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 550 kilometer per løy, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hva du rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter imen, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der, en Toyota.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bilrøkt.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leger deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.